Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
4: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
3: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
5: Vi ses på Digital Bygdis!

0: Dette Roger
1: og Knut
2: og Charlotte
0: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
4: Nå kommer det krabbe.
5: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Har du lyst å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
2: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det ingen spørsmål som for dum.
1: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
3: Vi ser oss på Digital Bygdis!
4: Dette Roger og Knut.
5: Og Charlotte.
4: Fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.
6: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
7: Kommer det krabbe?
0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.
6: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: komme deg hjemme.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
3: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det I bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det ingen spørsmål som for dum.
2: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
4: Vi ser oss på Digital Bygdis.
5: Dette Roger
6: og Knut
7: og Charlotte
5: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hall.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eintech 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Her kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
4: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
3: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
5: Vi ses på Digital Bygdis.
6: Dette er Roger.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
2: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det I bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det ingen spørsmål som for dum.
1: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
3: Vi ser oss på Digital Bygdis.
4: Dette Roger og Knut.
5: Og Charlotte.
4: Fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.
6: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Håkon, det krabbe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen søvnløs.
2: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
3: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det I bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det ingen spørsmål som for dum.
2: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
4: Vi ses på Digital Bygdis!

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Har du lyst å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
2: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
1: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
3: Vi ser oss på Digital Bygdis.
4: Her kommer det krabbe.
5: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Har du lyst å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
2: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
1: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
3: Vi ser oss på Digital Bygdis.
6: Dette er Roger og Knut
7: og Charlotte
6: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
4: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
3: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
5: Vi ser oss på Digital Bygdis.
6: Dette er Roger
7: og Knut
8: og Charlotte
6: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
6: Dette er Roger
7: og Knut
8: og Charlotte
6: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå blir det hårrock.

Hjertelig velkommen alle sammen, og han som sier det, han heter Thomas Neråsen, og det han ønsker velkommen til, det Dansebandmagasinet for Svingende, her på din lokale radiostasjon, hvor jeg nok en gang skal spille det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg blande med litt gamle godinger. I dag så blir det en del singelnyheter, det blir også en albumnyhet. Vi skal høre musikk fra det nye albumet til Donne, som er ute disse dager. Der er det tre låter som jeg ikke har spilt tidligere, og de tre låtene skal du få høre i dag. Ellers alle de andre låtene på Donne sitt nye album, de har vært ute på singler tidligere. Det blir også singler fra både Sverige og Danmark, og det blir et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 70-tallet og høre det opprinnelige Septimus med deres vokalist Steinar Fjell. Først i dag skal vi markere at vi er i starten av mai måned, og da synes jeg fint å spille en sang med Ingmar Nordstrøm, som de spilte inn i 1998. Bert Monson var det som skrev den, og selv om det ikke nødvendigvis er søndag når du hører på Forsvingende, så skal vi høre sangen som heter «Første søndagen i mai».

Det var Ingmar Nordströms og sangen Första søndagen I maj først ut I forsvingende I dag. Så skal vi til et band som kaller seg Bagasje, og de kommer fra Stockholm. Og det et band som ute med en ny single I disse dager, og når det gjelder Bagasje så har jeg spilt I en rekke ganger før I mine programmer. De nærmest som litt gjenganger å regne, men har ikke spilt så mye av de siste par årene. Men for noen år siden så var det ofte at det kom singler I fra Bagasje, men nå går det litt lengre mellom singlene fra det bandet. Vi skal høre en sang med Bagasje I dag som heter Pepino. Originaltitelen Pepino the Italian Mouse, og så det Per-Åke Lindholm I bandet som har laget den svenske teksten. Så her kommer Bagasje med sangen om Pepino.

Det var Bagasje og deres hovedvokalist Per-Åke Lindholm som sang sangen om Pepino her i Forsvingende. Så skal vi til Danmark i neste melodi. Hører en kar som heter Henrik Andersen. Han ute med en ny singel nå, som skrevet av Henrik selv i samarbeid med Susanne Munksgaard. Det Susanne som har skrevet teksten, og så det Henrik selv som har laget melodien. Dette en sang som heter Dans med meg. Unnskyld! Dans med meg mot morgengry. Henrik Andersen.

Det var Henrik Andersen og hans nye singel her i Forsvingende, Dans med meg mot morgengry. Neste orkester, de har ingenting å si om, for det er plattselskapet har sendt meg et lite skriv rundt denne låten her. Men vi har gjort det kunststykket å sende ut en singel med et helt nytt band. Og så har de ikke skrevet et ord om selve bandet. Det er litt sånn talentløst, synes jeg. Så hvis noen av Atensia sine ansatte hører på denne presentasjonen, så vennlig send meg litt informasjon om Lennart Franssons orkester neste gang de kommer med en singel. Henrik må sende ut litt sånne små stikk til plattselskapet, og noen ganger har det faktisk ført til forbedring, så det hjelper å klage litt innimellom. Det er tydelig at noen av disse plattselskapene også hører på Forsvingende, for det har faktisk hendt at jeg har fått det jeg har spurt etter, for å si det sånn. Men nå skal vi til orkestret som kaller seg Lennart Franssons Orkester. Og det er et nyoppstått danseband i Sverige uten at jeg vet hvem som står bakom. De har kommet med sin første singel som heter Frøken Doris, skrevet av André Fransson og Dennis Quintero. Mulig disse to har noe med orkestret å gjøre også. Vi hører på Lennart Franssons Orkester og Frøken.

Det var det nystartet dansebandet Lennart Franssons Orkester fra Sverige og deres første singel, Frøken Doris. Så har vi kommet fram til nostalgierne, og i dag skal vi tilbake til 1975. Da kom den første plata i Septimusikk-serien ut til bandet fra bandet Septimus. De startet serien Septimusikk i 1975, men det kom flere album før Septimusikk startet opp. For Septimusikk 1, det var ikke den første plata til Septimusikk, men til Septimus, men det var det første bandet i denne Septimusikk-serien. Da i Septimusikk-serien så kom det 5 plater, 3 plater med Steinar Fjell og 2 plater med Jenny Jensen. Vi skal høre musikk fra denne første Septimusikk-plata i dag, som kanskje er den beste Septimus-plata som har kommet, i hvert fall den plata som inneholder mine 2 favorittlåter. Vi skal begynne med en sang som opprinnelig Schütz har gjort i Sverige, mulig flere har gjort den, men jeg vet at Schütz har gjort den. Torgny Söderberg har laget den svenske teksten. Steinar Fjell har oversatt den til norsk. Blir det sånn når vi blir gamle?

Blir det sånn når vi blir gamle med Septimus fra 1975 og albumet Septimusikk nummer 1, eller bare Septimusikk da, som plata het. Den første av fem plater som kom i den serien. Vi går videre til en av mine favorittlåter med Septimus, som også finnes på denne plata. Også denne er gjort med Schütz i Sverige. Også denne er skrevet av Torgny Söderberg. Og så er det også her Steinar Fjell som har oversatt den til norsk. Vi skal høre om sommeren 75.

Det var Septimus fra 1975 og sangen om sommeren 75. Så blir det ny musikk igjen. Vi skal til 70-tallslegenden Paul Paliet som fortsatt still going strong. Paul Paliet heter jo egentlig Paul Salin, og noen husker nok ifra bandet Mats Blads på 90-tallet. Noen husker han også som frontfiguren i CVs I en periode. De fleste husker han kanskje på 70-tallet med de store slagere som Gunnerina og Jeg vil gi deg et eventyr, og han hadde en rekke slagere Paul Paliet. Nå han ute med en ny sang som han har skrivet selv, som går litt I samme gate som gamle bandet Middle of the Road fra 70-tallet. Litt samme stil som de hadde. Her Paul Salin og sangen som heter Sol, vind og hav.

Det var nyhetsnytt fra Pål Palet. Sol, vind og hav her I Forsvingende. Så skal jeg ta pause. Når tilbake så det tid for ukas albumnyhet. Det kommer fra Sveriges kanskje mest populære danseband for tiden, nemlig Donnes.

0: Han slutt nå, Jaldar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vinner quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til I den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp I ukes tid I forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her I Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende-toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her I Forsvingende som legges ut via YouTube-linker I sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside, eller blogg da, forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også. Donnes ute med nytt album I disse dager. Den plata heter 25 år på Vegarna og inneholder alle de tidligere singlene til Donnes fra det siste halvannet året. I tillegg til noen låter du ikke har hørt før, det sendt ut alle låter unntatt. En sendt ut på single, men de to siste singelåter har ikke røkket å presentere for Skvingende før hele albumet kom. Så de to skal du få høre nå I tillegg til den aller siste låten som ikke har vært ute på single I det hele tatt. Donnes, de kanskje regnet som Sveriges mest populære danseband for tida. Gjør masse spilljobber og har masse fans både I Norge og Sverige. Vi starter med den helt nye melodien som ikke har vært ute på single. Den skrevet av Donna Laitila og Thomas Berglund og heter En solnedgang I søder.

Det var en solnedgang I söder med Donnes fra Sverige. Denne nye plata inneholder totalt 12 låter, altså 11 av dem har vært ute på singler tidligere, men de to siste singlene har ikke røkket og spilt I forsvingen enda, så de tar med I denne albumpresentasjonen. Og titelen på plata da, den henspiller på at det nå 25 år siden Donne startet opp, så de har rett og slett 25-årsjubileum nå I 2025, og jeg har plater med Donnes. Helt tilbake til ganske tidlig på 2000-tallet, så jeg har vel fått med meg de aller fleste Donnes-platene som har kommet. Men de første årene så var ikke platene til Donnes så veldig lett å få tak I. Det var ikke distribuert over hele landet, liksom, hverken I Norge eller Sverige. Så det ble utgitt på et ganske lite plateselskap nede I Skåne, husker jeg, de aller første platene deres. Og på den siden så var det...

Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Har du lyst å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
2: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det I bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det ingen spørsmål som for dum.
1: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
3: Vi ser oss på Digital Bygdis!
4: Dette Roger
5: og Knut
6: og Charlotte
4: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Å finne et alternativ til et stressa byliv, det tror jeg det mange som tenker på. Men hvor mange det som finner ut at det må være fint å bytte ut med en elvebåt? I Norge ikke det helt vanlig. I England det mer vanlig, kanskje også i USA. Det var nå i hvert fall det amerikanske bandet Creedence Clearwater Revival som sang om elvebåten Proud Mary. Det originalen, men jeg lurer på om ikke den som kom i 71 med Ike og Tina Turner, den versjonen deres, har vært like mye spilt. Velkommen til en timesti med musikk av masse forskjellige slag. Mye kjent, også det vel noe innimellom som du kanskje ikke så kjent med, eller som du hadde glemt at det eksisterte. Den som kommer nå kanskje I den siste kategorien, Dwight Yoakam. Guitars, Cadillacs.

Guitars Cadillacs. Ja, det bare komma mellom altså. Det står ikke noe og. Den et av sporene på albumet Guitars Cadillacs, etc., etc., som Dwight Yoakam kom med I 1986. Det var for øvrig hans debutstudioalbum. Og veldig mange satte pris på akkurat dette albumet, fordi han revitaliserte den tradisjonelle honky-tonk-musikken. Han som kommer nå var nok ikke så opptatt av honky-tonk, men du all verden, han var opptatt av mye annet. Blant annet hospitalskipet Jutlandia. Her Kim Larsen.

Jutlandia, det var et kombinert passasjer- og frakteskip som når det satt I gang I 1934 så gikk det I linjetrafikk mellom København og Bangkok. Veldig mye har det vært med på I sin tid og det ble hogget opp I 1965. Det mest bemerkelsesverdige, og da ble jo Jutlandia et kjent navn over hele verden nesten, det var når Danmark stilte med det som hospitalskip I Koreakrigen, og det var den delen av skipets liv som Kim Larsen her sang om. Nå skal jeg til, ja, opp I Hedmarken, til Vasselina, og til en sang som heter Konstantinopel. Nei, jeg ikke sikker på om det bare Hedmarken. Vi får si innlandet da.

0: betalt.
1: Det kan bli både angst og økonomisk angst og anger etter å ha gjort et impulsivt bilkjøp. For eksempel å pantsette moppen og kjøpe en Opel Blitz. Mest kjent som lastebil, men det var jo noen innlokka versjoner av den også. Og derfor så ble titlen Konstanti Opel. Utgangspunktet en amerikansk låt som heter Poppa Piccolino. Det var Vaselina Bilopphøger, så jeg får jo da presisere at det er, jeg sa før jeg satt på platta innlandet, det er jo Hedmark og Oppland og sammen, det gjør jo litt enklere. For det ikke helt bra å si at Totningen kommer ifra Hedmark. Det slipper jeg å ta stilling til nå, for nå skal jeg til Sverige. Mats Rådberg og Rankarna. Du kan alltid lite på pojkarna över 35.

0: skille mellom country og dansband, det veldig ofte syltynt. Men den sangen her, du kan alltid lita på pojkarna over 35, som Mats Rådberg og Rankarna kom med i 1983 på albumet Country Cookin'. Jeg for min del syns dette ligner mest på dansband, så får du syns det du syns. Men titlen på albumet tyder på at Mats Rådberg og Rankarna syns vel kanskje dette her var aller mest country.
1: De kom til en småbygd litt borta fra Drammen. Det var Lorang og en til som altså kom sammen, men begge har brukt speilet, tuben og kammen. Kom for å danse og høre på jammen. Jammen var en fin hem til rypene, gitt, sa Lorang til han som kom sammen med en hit. Hadde nemlig ragga på rype hver, og avtalen var å møte dem her. Dette hadde hendt kvelden før, hadde kjøpt seg et par krukker og lagd seg et kjør, og kjør hadde også et par veninder, så rente med at de ble alt annet enn fiender. Så nå var hun spent, både Lorang og han andre, på om jentene møtte opp, hadde lovt dem å spandre, for de hadde bra med kroner om dagen, både Lorang og han andre karen. Så nå kom det bare an på jentene, og gutta ble sittende, ventende, jentene kom ikke, gutta ventet for å håpe styggen tar av fyllejenta, sa den ene av kara. Det her var ikke pent da, nei, dette skulle de egentlig ha fått igjen for. Ja, dette skulle de egentlig hatt igjen for, sa begge i mannskor, mens hukka visste at de hadde treffet mye gærne jenter i siste.

Jeg lurer på om ikke disse gutta I Teddybjørs var født 30 år for sent. Den sangen jeg spilte nå, Lorang og han andre, den med på albumet To feite striper brylkrem fra 1987. Men alt sammen, både historia og musikken og greier, det hører jo hjemme på 50-tallet. Og det poenget for det Teddybjørs så gjennomført 50-tallsmusikk det de. Og da har de også lagt historiene I sangene til 50-tallet. Det var Lorang og han andre. Nå skal vi over på musikk som betydelig eldre, og da vi I 50-tallet.

tre plater fra 50-tallet har jeg plukket fram I dag også. Alle sammen fra 1958. Jeg starter med The Everly Brothers. All I have to do is dream.

Donald og Philip Everly. De kalte seg vel stort sett bare for Don og Phil, med en plate fra 1958, All I Have To Do Is Dream. 1958, da kom Elvis også med musikk, blant annet denne, Don't.

det ble Elvis sin 11. nummer 1 hit I USA. Og vi snakker altså om 1958. Skrevet av Jerry Lieber og Mike Stoller. På oppfordring fra Elvis selv faktisk, han hadde lyst på en sånn type sang som vi nettopp hørte nå. Den siste av disse 1958-sangene, det med David Seville, Witch Doctor.

Luke Combs har fått mange positive kommentarer på denne plata her. Remember him that way. Det jo ikke noe tvil om at fedre etter hvert blir eldre, og da man ikke lenger den store, sterke, kraftige forfiguren som sønnen gjerne vil ha. Denne plata ga han ut i 2024. Da kom Martinez også med «Bettere nu».

Martinez har gjort en litt mer dansband versjon av Peg Parneviks originallåt som kom i 2023. Og det var Sander Esberg som vi hørte først og fremst på vokal her. Jeg fortsetter i Sverige. Nå skal jeg til noen som har holdt på lenge, Sven Ingvars, men denne sangen her alldeles ny. Kom i 2026. Røda trådens slut i akustisk versjon.

etter at Sven-Erik Magnusson døde og junior Oscar tok over styringen av Sven-Ingvars, så har det nok gått en litt annen retning enn det var. Og jeg synes det bra. Det sjelden noen god idé å kopiere andres suksess, men forsøke å skape sin egen. Plattformen, den jo veldig klar og tydelig. Den siste platta I dag, den med Enya, Dark Sky Island. Jeg heter Anders G. Andersen, og veldig glad for at du ville sitte ned og høre på plater som med meg I dag. Jeg tilbake igjen med en ny runde med plater om en uke. Her Enya.

tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater I Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og omlag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter I dag I London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var I mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Ja, nå det på hekta med sommeren for i år, sann. Sola har snudd seg og dagene de går, sann. Og skolesekken henger på ryggen din igjen. Men jeg vet om noen som glad for den. Jeg vet om fire i Bjørkebekk og åtte i Flaskebekk og 19 på Stabekk som kjekker seg på jekk. Og 20 i Vollebekk og 15 i Skillebekk som gleder seg fordi de har fått skolesekk. Ja, nå skal det prates om hvor de har vært, sann, og da skal jeg hilse deg og si de prater fælt, sann, og de som har vært hjemme syns det hele er noe rør, for skravlinga går i et enda kjør, og det er om Grimesand og Ingerstrand og Sandstrand og Sistrand og Perstrand og Sjølisand og snakk om deilig vann, og det er sør om Sand og Åsgårdstrand og Lillesand og Holmestrand og nydelig sandstrand i Sandvestsand. Men hvor vi har vært hen og hvem vi så er, sann, så må vi til tannlegen alle og enhver, sann. For spiser vi slikker i bitt litt litt, står tannleger i kø og vesser borret sitt. De står i Akkavik og Bekkjavik og Brevik og Bustvik og Bossvik og Davik og Devik og Djupvik, Dyrvik og Ebbelsvik og Espevik og Finnvik, Fevik og Fjølvik og Slikkerivik. Men i Innvik og Jektvik og Juvik og Jønnvik og Kjerringvik og Kjepsvik og Klokkarvik og Kalvik, Målsvik og Nadvik og Skomvik og Skutvik, der spiser vi.

0: Dal, og så rett over Spondal til Stubdal og Svartdal og Teksedal og Tistedal og Tørdal og Tufsingdal og Tuddal og Tyddal, Vardal og Værdal, for vepsen har stikk i hver eneste døl. Så skremmen til Findal og Låkdal og Lodal og Heggedal og Eggedal og Ådal og Grådal og Dumpidal og Hakkadal, men ikke kom til Nittedal, for der er det vepser nok, og der bor jeg sjøl.
1: Yeah.

Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso I Malaga I Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg I verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde I 2024. Blant dem E10 I Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med I neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver tolletaten I en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og komme deg, Kjabe.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen søvnløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvre kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi hørte da Sue Foley med Time to Travel. Dette fra Young Girl Blues. Og Sue Foley var jo på Notodden Blues Festival nå i sist gang. Og gjorde, jeg tror, en av hennes beste konserter som jeg noensinne har hørt i hvert fall. Jeg har hørt noe i hvert fall. Og med positive tilbakemeldinger og litt til. Så hun har jo utviklet seg veldig som artist og sanger, og ikke minst da instrumentalt på gitar. Så det var en nytelse. Nå skal vi over til en annen stor gitarrist, instrumentalist, sanger og litt av hvert, Amund Mårud. Og han skal spille instrumental for oss. Cuban Hills, hentet de fra Northern Fields. Vær så god, Amund. Og så etter hvert så skal vi ta en tur ned til den nye, ja, ikke riktig å si den nye bluesstedet, men i hvert fall så har de mange flotte, ikke bare konserter, men de har også festivaler nede på Bryne, skråstrekk, må vi si, Jæren Bluesklubb. Det kommer vi tilbake til. Men først, instrumental med dyktige Amund Mårud.

0: Takk til Amund Maurud for dette fantastiske musikkstykket. Det noe magisk ved musikken til Amund Maurud, vil jeg si. Jeg blir aldri lei av den.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje lørdag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi en tur ner till Jären. Radiomässigt för att säga det så. Där har det ju varit festival i helgen. Och som vanligt så har det varit massa duktiga musiker och ikke minst høy stemning og sånn på det Jæren, Hotel Jæren, det heter. Jeg må si at Bente Borseth, som jeg har kjent nå i noen år, og hun traff jeg altså på Fjordline for noen år siden, og det var et ja, den turen den går vel en gang i året tror jeg fra Bergen og ned til Danmark med Fjordline. Og der var Bente og spilte da i med bandet sitt Miss B and the Blue Cats og sånn ble vi kjent.
2: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Og så her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke meningen, Jan. Men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.
0: Det var en velkjent dame i bluesmiljø, Bitten, som jo er leder i en daglig leder i Norsk Bluesunion, og jobbet da mye sammen med Bente Borseth, for hun satt i styret og jobbet da i flere år med Bitten og disse andre som sitter i styret. Men Bente har nå trukket seg tilbake fra det arbeidet, og nå var hun faktisk... hun åpnet da sammen med bandet sitt, Miss B and the Blue Cats, den festivalen som de hadde nå i helgen.
3: Det et lokalt band på hjemmebane, det er jo en god oppskrift.
0: Selvfølgelig. Men det var på tide at dere kom på scenen igjen da.
3: Jo, det kan du si. Så får vi se, vi får ha en oppsummering, og så får vi se om det blir mer eller hva det gjør. Jeg vet, ja, ikke sant? Spesielt han, pianisten, har sykt mye å gjøre, så han...
0: Ja,
3: vi får se.
0: Ja, men det var moro.
3: Det var veldig, veldig, veldig kjekt. Veldig mye gode folk og veldig bra, gode store scener, veldig bra lydteknikere, så alt var på, alt var på stell.
0: For dere var, det Jæren Hotel, det heter?
3: Ja, bare andre veien. Det heter Hotel Jæren, men altså...
0: Hotel Jæren.
3: Ja.
0: Men der kan de sakene sine.
3: Ja da. Så det var jo bluesklubben som arrangerer dette her, kan du si.
0: Ja, jeg forstår det, ja.
3: Men det var... Hoteldirektøren hadde kommet til Kjetil og sagt at det er så kjekt når disse bluesfolk er her, for det er bare skrøyd å få, hadde hun sagt.
0: Ja, så bra da. Ja.
3: Så,
0: men dere har jo hatt bra suksess med klubben også.
3: Ja, men, altså, nå, jeg har ikke vært med i det styret på over 4 år, jeg.
0: Nei, du har gjort andre ting. Du
3: for det at når jeg ble styreleder i NBU, så trekk jeg meg ut av det lokale styret, bare sånn at folk ikke skulle ha noe å i en forsøstegn ta meg på, du skjønner.
0: Ja,
3: jeg
0: forstår det.
3: Jeg er veldig flink å skille på ting, altså, jeg er nesten litt, for flinke, så Bitten sier, men så jeg hadde fint klart det, men det er fordi at det andre hjerner som, så for å unngå noen ting som helst, så trakk jeg meg ut av Jæren Bluesklubb, sånn at
0: Men nå er du da tilbake igjen for så vidt, du er ute av NBU, er du ikke det?
3: Ja, men må jo få ha landsmøte først før Gud i alle fall.
0: Ja, da er du ute i Bergen, ja.
3: Ja. Ja, da har jeg sagt at jeg ikke stiller til gjenvalg, ja.
0: Nei.
3: Så, men jeg sitter jo frem til
4: Det blir jo til 26. april da.
0: Ja, ja.
4: Mm.
0: Så, men da har du hatt lang fartstid da for blusen.
4: Ja, det blir jo noen år, som ja. Totalt sett. Var jo med første styre, så var jeg jo med i år 2000 i Stavanger.
0: Jeg har tenkt deg det, 26 år siden.
4: Ja. Så jeg satt jo bare et par år da, men det var jo... Og så var jeg litt, et halvt år med i Sandnes, eller noe sånt, ikke bare. Men for da ble jeg syk, så da måtte jeg bare trekke meg ut. Men, og så ble det liksom Jæren Bluesklubb da for
0: ja, ja, ja.
4: 12 år siden, ja. Mm.
0: Før vi fortsetter prat med Bente, så skal vi slippe til banden hennes, Miss B and the Blue Cats, og kuttet de skal synge og spille for oss heter I Don't Need No Doctor.

0: Hi, everybody, this is Doug McLeod, and I want to let you know that you're listening to Jan Christian Nordahl here on the Blues Train.
1: Ja. Mm-hmm. For å si det litt, spørre deg litt enkelt, hvordan går det med bluesen?
2: Kom an på hvor du snakker om henne. For at bluesen lever jo den. Altså, ja, der jo litt sånn naturlig utskiftning I publikum og artister, men der jo ikke mangel på folk. Jeg ser, hvis vi ser på total antall medlemmer I Blues Norge, så har det jo ikke gått ned. Altså, det ligger Nei. Veldig stabilt.
1: Ja.
2: Ja. Og da stabilt så tenker jeg at det, ja, går det opp 100 eller går ned 100, så det likevel stabilt når du tenker på at det over 6000 medlemmer.
1: Mm. Mm.
2: Så jeg ikke så bekymret, altså, om en bluesklubb, altså, hvis jeg skal se litt sånn overordnet på det, om en bluesklubb sliter et par år der borte, så det gjerne en annen bluesklubb som bor, så har et veldig oppsving borte der, og så svinger det litt opp og litt ned, sånn, som det.
1: Ja, ja, ja.
2: Men du kan si, stabiliteten totalt sett, hvis du skal se på det, så det jo veldig bra, synes jeg.
1: Ja, ja. Det eneste vi tenker på jo forgubbing, da. Den jo ganske tydelig.
2: Jo, men jeg snakket litt med forskjellige folk I helga, og så de sa, ja vel, vi skjønner jo at de unge ikke vil komme inn og høre på bluesen her. Men så det at det en liten utskift, så det sånn, ok, hvis vi ser på den andre veien da, det ikke greit at vi også har en plass å gå?
1: Det vi som eldre.
2: Ja, at vi har, ok, så dette gjerne vårt da, men så det en naturlig utskiftning der også. Altså, noen faller fra, men så kommer det noen sånne 50-åringer inn fra sidelinjen.
1: 60-åringer, Bente.
2: Ja, ja, 40-åringer også. Men altså, kjenner du, sånn at det der jo, det blir liksom et likehold, for alle sier at de bussen dør ut. Ja, men det sa de til oss når jeg var, når jeg, fra 26 år siden også. Jeg ser ikke noe annet enn at det fullt liv.
1: Ja, ja. Ja da.
2: Og de som var med for 26 år siden, de ikke her nå I hvert fall, mange av dem.
1: Av forskjellige årsaker.
2: Av forskjellige årsaker. Ja. Så jeg ikke så bekymret, altså. Sånn.
1: Nei, nei.
2: Ikke det?
1: Nei da. Jeg ser de som sitter I styret og sånn, ofte, nesten alle I 60-årene.
2: Mm.
1: Og det holder en stund til det, altså.
2: Ja.
1: Snittalderen økt I Norge.
2: Ja, det har han.
1: Ja, ja, ja.
2: Men likevel så dette folk da som vant med å gå ut og høre musikk og bla bla bla, og ja. Det samme skjer jo, altså, her på Jæren også, du ser jo det at, åja, nå de vekk, og så de slutter å gå, men så kommer der inn, åja, nå kommer de, så det liksom jevne medlemsmasse, selv om noen taller fra, så kommer det noen nye
3: til. Jeg vet ikke, liksom. Det jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så det fin musikk å drikke øl til, da.
1: Ser du at noen av disse gamle bluserne som går I klubbene får med seg barna sine, som
2: Nei.
1: Delvis voksne? Ja.
2: Nei, ikke noe spesielt.
1: Nei, nei. Ikke jeg heller. Ja, min sønn, han med på metal, ex-metal. Han velvoksen, altså. Ja, ja. Men han blir ved det, altså. Men blues på Jæren har vel vært en suksess, vel, kan man vel si?
2: Det har vært suksess hele veien.
1: Ja, ja.
2: Det har vært altså så stabilt I 12 år. Jeg husker jo, vet, Svein Terje Førland, han som var I Stavanger, vet du, og Morten Rønstad, du kjenner jo de to.
1: Ja, jeg vet om de, ja.
2: De var jo henholdsvis ledere I Stavanger og Sandnes, ikke sant? Og så var de med, hadde jeg invitert de med på når vi åpnet Jæren Bluesklubb. For at da skulle de stå I kversen enda og holde snor, og så skulle jeg klippe for å åpne, liksom, ikke sant? For det var jo litt kult at de bluesklubbene kom da, eller var representerte.
1: Ja, ja.
2: Og så hadde vi møte etter et par år, så sa jeg, nei, det går så du synger. Det liksom bare stillbrakke. Det ja. Men gir dere 3-4 år, så skal, dere, ja, ja. Så skal du se, sa de bare. Mm. Ok, hvis det 12 år, så det like høyt snitt på gjennomsnitt per konsert, og der nå plutselig da lagt festival for andre gang. Så hadde de vært her, så skulle jeg vet de spise de ordene sine. Morten det jo, men jeg treffer aldri ham lenger. Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Da fikk biten komme til igjen. Og ja, jeg takker for hyggelig prat med Bente. Og jeg synes det var så flott hun fikk sagt at vi eldre må også ha et sted å komme til. Og det får vi være i fred for ungdommen da, for å si det sånn. Det var det. Da vet du litt mer om Jæren Bluesklubb og om Bente og Co. Og de har jo sikkert festival neste år også, men ta gjerne turen ned til en av deres konserter, og det vil du helt sikkert ikke angre på.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på blues, bluzz.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur! Da skal vi slippe til Bernard Allison, som har kommet med en ny en single. Left me with my guitar. Og det høres litt trist ut da, men det jo ofte når det skjærer seg I kjærlighetslivet, så du god til å skrive sanger, så får du ut elende på den måten ved å spille. Luther Allison jo faren hans, og mange av oss husker sikkert Luther Allison. Han var altså født I ja, når var det? Nå vi se. Han het altså Luther Sylvester Allison. Han født I 1939. August 12. 1939. Og han var jo mye I Skandinavia, også I Norge, og han bodde også I Paris, der hvor sønnen nå, Bernard Allison, bor, hvor hvis single vi skal spille nå, ganske snart. Men vi må mimre litt, og hvis vi går tilbake til 1997 på teatret på Notodden, Der spilte Luther Allison en fantastisk konsert. Intens, veldig beveget, mye følelser, og jeg tror at han visste hvilken vei det bar, at han hadde ikke så lenge igjen av dette jordiske liv, og ga full pakke. Og mange av oss som var der glemmer aldri den konserten. Og han døde altså 12. August, altså I 1997. Og det var jo ikke så veldig lenge etter. Og nå det altså sønnen det gjelder, og han gikk jo I sin fars fotspor. Og han flyttet da også til Paris, der hvor altså faren bodde. Luther ga sønnen sin, Bernard, en stratokaster, og lærte han sikkert mye triks og det å spille en gitar. Så først far, så sønn. Men nå skal vi også høre på hva godeste Bernard Allison har fått til med Left Me With My Guitar. En liten rettelse til det jeg sa, den berømmelige konserten da på teatret på Notodden Blues Festival. Det var altså I 1996, så det var vel cirka ett år før han døde.

Hoppte utgivelser på bluestrend.no for vinteren 2026. Pineball Boomers. First Offense Records. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Mola Blue Records. Det en blanding av Delmark munnspilleren Omar Coleman og brasilianeren Igor Prado. Cheryl Youngblood and the Delmark All-Stars. Every day of your life. Delmark Records. Og så tar jeg med igjen Jimmy Witherspoon and Robin Ford. Blues Alive 1972. Liberation Hall. Jimmy Witherspoon var i Norge faktisk allerede i 1964 på Molde festivalen, på jazzfestivalen i Molde. Og i 1980 så kom han til Notodden i 1991 sammen med Robin Ford. Kent Burnside, Hill Country Blood, Company Strolling Bones Records. Dette også en barnebarn til Burnside-familien. Roddy Buster, Redemption, Road Dog Touring Company, Cara Greininger, That's How I Got to Memphis. Hun fra Australia, Road Dog Touring Company, Johnny Bauer, Johnny's Blues, Road Dog Touring Company, Kelly Sybess, Kelly's Lot, Road Dog Touring Company, Rocking Jake, munnspillvirtus på Road Dog Touring Company, Denise La Grassa Band, La Grassa Blend, Road Dog Touring Company, Professor Blues i 66-utgave.

0: God tur.
1: Bluesprofessoren avsluttet med Bluesprofessoren i 66-utgave. Han har nettopp altså rundet 66 år, bluesprofessor. Det skulle man ikke tro. En ungdomlig mann. Og ja, hva det skulle sagt? Jo, de som har lyst kan jo gratulere han i etterkant. Forleden så ringte Arne Svedin meg, og han vel ganske godt kjent i bluesmiljø i Norge, og spesielt rundt Oslo, Skedsmo og så videre. Han har vel verdensrekord i å gå på blueskonserter, i, ja, mest i Sverige, men også en god del i Norge. Så han holder oss oppdatert. Han en, jeg kaller han en bluesambassadør. Men nå sist hadde han en litt trist melding. For Tove, altså Gustavsson, hun har vært i Norge, hun burde ha vært der flere ganger, en dyktig sangerinne, eller vokalist, og en veldig fin fremtreden på scenen, litt smårå og litt sexy og så videre. Men hun har vært på Gregers, på Hamar bluesklubb, for en tid tilbake, og der var det fullt hus. Men det som Arne Svedin skulle fortelle var at faren som var med og spilte, han spilte trommer blant annet, har hatt et band også, og han har nettopp gått bort, og han ble bare 63 år gammel. Men gjort mye bra musikk, og jeg har ikke noe foran meg av hans musikk, men jeg har Tove Gustavsson her. Og det er et album som hun kaller for Songs from a Diary. Og vi skal spille kuttet I Won't Let You Down. Vær så god, Tove.

0: Mine damer og herrer, the one and only GT Sara på Blues Train.
1: Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå har måttet ta anta bussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss da, så. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det. Så lurte han seg hjemme at en dag fra jobben og skulle finne ut at han hørte det rørte seg på soveværelse og så slengte opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis han, svart på hvitt. Skal vi se om vi vinner mer? Jeg får ta vekk det jeg sier da. Jeg skjønner ikke jeg skrev opp så jeg tror ikke jeg tatt det med meg. De kan bare le litt innimellom. Den litt på kanten da. Det var guttungen som sier til mora si, den hushjelpen vi har fått nå, hun Elios, Susanne. I går sånn så lå jeg bort på sofaen der, og plutselig så skriker jeg, herregud, jeg kommer, jeg kommer. Hadde ikke en pappa ligget oppe, så han fører rett til himmel, sant?
0: Takk til GT Sara. Den navnet fikk hun da når hun var på revy sammen med Dag Frøland og han som fant på det navnet. Og det har blitt hengende med henne så lenge hun levde. Vi gjorde noen forsøk på å gi henne kongens fortjenestemedalje når hun var i livet, men det ble forfengt dessverre. Men da bidrar vi litt det å spille noen av disse utrolige historiene hennes med litt gitar-akkompagnement i bakgrunnen. Den som følger nå, det han er ikke ofte på blues-train. Det er kanskje ikke så rart det, men vi prøver å være så variert som mulig. Jens Bukk Jensen.
2: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Du, nå skal vi til Dagali. Der lander jeg fly I dag, og det blir jo ikke så veldig øft for å lande fly der. Så det blir litt oppsikt når det lander, kanskje?
1: Det nesten så det feirer jul når det lander fly, altså. Ja,
0: så når man lander vest I juleeften, så det grunn til å tro det. Og I dag lander det første I en serie på 18 charterfly fra England. Stor stas på Dagali, og alle parter veldig fornøyde med det som skjedde bort på der. Det hendte seg at juleeften kom litt før tidligere, og det gjorde det på Dagali Lufthavn, Aslag Pålgaard, driftsleier bort på Dagali. Det har landet et passasjerfly I dag. Det var vel å betrakte som en julegave nesten, eller?
2: Det var I hvert fall veldig trivelig. Det var jo en chartermaskin fra England, den første I en serie på 18, så det var en gledens dag, ja.
0: Hvor mange var det som fant det betimet å gå tå?
2: Ja, det var 73 stykker som skulle ha seg viku I vårt område. Og så var det 37 stykker som ville via til Trondheim.
0: Ja, du kunne ha jo sagt at det kunne noe bli her det med veien, men...
2: Ja, men får nok ikke være før kravstore, men får dele litt med andre med.
0: Hadde de med passasjerer uttatt?
2: Det var 7 stykker som har kommet hit på annen måte, som reiste via og skulle være med tilbake til Stansted utenfor London,
0: ja. Ja, nå en stund ser jeg at ikke en chartermaskin til denne storleiken her. Rutine for slikt og avslag, sa at det I fing og føta og munn.
2: Ja, men må nok friske på deg for hver gang, for vi har vel litt for liten trafikk til å si at vi har den store rutinen, men gjør noe så godt vi kan.
0: Ja, hva det som krevs når du skal ta ned slik fly I korte trekk?
2: Ja, for det første så må vi jo ha en skikkelig bane, bremseeffekt på banen, da. Gøtt vintervedlikehold må til.
0: Ja, men hvis det var ris på banen I dag, slik føres som det nå?
2: Ja, det var det som har nok hatt en del timer for å få sikre forhold, ja. Vi måtte til det drastiske skritt å vatne banen I natt for å få isen, eller for å få sanden til å bite, da, I isen.
0: Akkurat.
2: Men det var topp forhold I dag.
0: Han fikk bremsa, den skulle.
2: Ja, men han... stoppet halvveges bort på der, så det var ikke noe problem.
0: Nei. Ja, det var banen, men det var mer.
2: Det det. Det skal jo takkes til bagasje og det da. Det må man få ut da. Folk skal gjennom passkontroll og tollkontroll. Så det mange instanser som har vært på plass her I dag.
0: Ja, på pass og toll så det jo høye herrer som må være til sted rekne med, eller har de fullmakt I?
2: Nei, det nok de som har med dette å gjøre som må ta det. Det jo lensmannskontoret på Gjelo som søkste til passkontroll og tolvesten I Drammen som betjener tolvstasjonen.
0: Ja, hvor streng dere kontrollerer dere hvor eneste passasjer til 73 når det først har tikket turen opp til dagen din, så vil dere variere litt?
2: De gror vel ikke gjennom alle de koffertene. Det gjorde jeg vel ikke, men det går vel på stikkprøver her som andre sted.
0: Ja, summa summarum, Aslag, gikk dette slik som det skulle gjøre, eller ting som det må skjerperikke på til Maviku?
2: Det klart at justeringen må man nok gjøre en del til. Det nok sikkert, for dette her blir jo litt større omfang enn det vi har hatt før, da. Så det må nok ta en liten evaluering på det, men med greie å hendle det.
0: Driftsoperatøren, var, eller turoperatøren, var til stede I dag?
2: Han var det,
0: ja. Ja, hva sa han til opplegget?
2: Ja, han virker noe veldig blid og fornøyd I hvert fall, så han reiste jo uttatt med flyet, da. Han var I hvert fall en glad kar som reiste, for han så at det hadde gått bra med første turen. Fullt fly hadde han inn, da.
0: Og har han flere fulle fly I bakhund?
2: Ja, han lette det. At det var en godt salg utover vinteren.
0: Nå det kanskje noe som synes at dette må gjøres ekstra stas på, og var det noen tendens til det I dag, at det var noe ekstra stas på deg?
2: Ja, da, han har noe før, han stod og tok imot alle hansene når vi flytter på. Han Olav hadde staset seg opp I bunnen han med, så da fikk jeg en skikkelig velkomst. Og bort til veggen så var det to raderspill, og så hotellet på Gjælo stilte med gløggkannu, og så det var ikke fallet med det.
0: Nei, så de trodde det kom en mest et paradis, det sa kanskje?
2: Ja, det... Jeg vet ikke, det var kanskje litt for kaldt å kalle det paradis for det samme, men...
0: Ja, det var det.
2: De var vel klare over at de skulle til Vinter-Norge, så da må de vel forberede seg på det, ja.
3: Men det vel litt ekstra moro da, Aslag, at det begynner å svinge litt grann?
2: Ja, absolutt. Det jo ikke tvil om annet. Dette har vi ventet på. Dette trenger vi.
3: Så da ser du frem til en noe travlere vet enn du kanskje har vært vant med det siste, vet du?
2: Det får vi innle håpet.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på Slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67.100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: godt vinne. Jeg har vært utrolig nervøs I dagen her, så nei, det ikke bare man kan komme seg verdensmester.
1: Og ikke på hjemmebane,
0: det vanskelig? Ja, det mange som kommer og ser på, så at jeg klarer å vinne nå, det utrolig godt.
2: Så det så morsomt det, Peder, dere som ganske ferske, da har du mange gode historier å fortelle enda.
3: Ja, jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake, så klarer man sikkert å komme på noe. Men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før, for da var det litt mer fri og frank, og litt mer som, nå vi blitt så rigide og kjedelige, det bare trening.
2: Ja, ikke sant. Hvor mange timer blir det av trening per uke da?
3: Det blir så mange at jeg føler at vi ikke kan ha med flere. Så jeg har ikke helt tellingen, det litt vanskelig. Det folk teller forskjellig, men jeg føler at spesielt om sommeren da, så det så mye at man kunne ikke hatt noe mer.
2: Ja. Velkommen til 200 Vekkmenn. Du hørte den vanlige kjenningsmelodien vår. Og ikke den fin da? Og så fikk vi noen få ord med Peder Kongshaug. Han hadde jo ikke noe sånn stort OL. Han hadde jo satset alt på 1500, så ble det vel var det sjetteplass. Men Peder, han har jo vist hva han egentlig kan. Spesielt på 1500 meter hvor det ble altså en var Europamester han ble på 1500 meter og han en veldig bevisst fyr og mye å by på og ikke minst når det gjelder dette med Jesus som han tok opp og fant ut at de var gode for var 3 milliarder eller noe sånt, og, mens norske skøyteløpere nesten går og sulter, for å ta litt hardt I da. Men man kan jo undre seg, når disse løperne fra langrennseliten blir millionærer, og våre skøyteløpere, de investerer vel så mye I tid og trening, for å komme dit de Så jeg veldig glad for at Peder gjorde det, og håper at det har sin virkning nå fremover. Så det et godt stykke å gå der. Men dette altså fra kickoffet som var på Ullevål her for, ja, hvilken måned det var da, jeg husker ikke hvilken måned det var, men det var et veldig flott tiltak. Hvor gamle unge skøyteløpere og pressen, ikke minst pressen, var veldig til stede. Jeg ser hvor høyt og elsket egentlig skøytesporten Og ikke minst nå etter OL, med de resultatene som spesielt da Sander Eitrem og Ragne Wiklund sto for. Så ja, nei, det mye å glede seg til. Vi kjører litt mer med PDV. Så tar vi litt musikk etterpå.
4: Ja. Du føler det på kroppen da, mer etter hvert?
3: Man ligger jo på grensen, og så prøver man som et lag da, og ikke gjør det sånn at det kun er de beste som overlever, men, men man ligger på grensen hele tiden til hva man tåler. Men jo eldre jeg blir, jo mer kjenner jeg kroppen, og jo lettere er det for meg å forstå hvor den grensen ligger da.
4: Ja, ja. Motivasjonen på topp, og nå har du gjort det utrolig bra også.
3: Ja, motivasjonen, jeg setter meg litt sånn fireårsmål, så selv om det skjer mye hvert år, og jeg sliter ikke å motivere meg til det, så er det liksom OL hvert fjerde år, og så ser jeg ikke noe forbi det. Jeg ser at det OL i Italia nå, og så selvfølgelig alle de som skjer hvert år, men og hvis du har det litt korte perspektivet, så blir det ikke... Da er det ikke så mange treningstimer du må tenke på da, som gjerne ikke er like gøy. Det er litt lettere å se enden på det da.
4: Ja. Du gleder deg mest til nå fremover, det jo World Cup to ganger, og så det VM.
3: Det jo VM som store høydepunkt i år, og så føler jeg har røsket med meg noen bonuser innimellom her. Mine foreldre, eller min mor, hun spurte hvilket mesterskap hun... Jeg skulle gå i år da, og om hun skulle reise på, for om hun skulle bestille billetter til EM Allround i Herrenfen. Og så sa jeg, nei, vent litt med å bestille billetter til EM Allround, for jeg ikke sikker på om jeg kvaller. Så det endte jo opp med at det var veldig lite familie og venner på tribunen, for jeg hadde ikke tørt å si at jeg kom til å kvalle. For i fjor så kvalifiserte jeg meg jo ikke til VM Allround. Men jeg kvalla jo, og det gikk ganske bra, så... Men det store høydepunktet før sesongen nå har jo vært VM på hjemmebane, enkeltdistanse, og 1500 meter og lagtempo der spesielt da. Ja.
4: Nei, amerikaneren vår, den nye Hayden, han jo enorm. Men som du sier, altså, han trekker nivået opp, og de andre kommer etter.
3: Ja, det... man har sett en ekstrem nivåhevning i år, vil jeg si. Utifra tidligere år, sant? Det jeg går i år, det hadde vunnet alle verdenscuper for 5 år siden. Mens nå er det av og til godt nok for pallen. Så det er ganske spesielt, og det er en litt sånn med bitterhet. Du er på en måte, faen hvor fort skal vi gå liksom? Kan vi ikke stoppe nå? Men det holder ikke å bare bli litt bedre, du må bli jævlig mye bedre. Som Kuppen nå sa, litt bedre hver dag. Jævlig mye bedre hver dag. Men det er kult at vi har fått noen som virkelig hever nivået, og så tenker jeg at nå er det nok. Nå er det vår tur.
4: Ja, ja. Han har trent mye alene, han amerikanerne. Han sånn, ikke se gjenstøring altså, men bortimot.
3: Ja, han er litt mystisk av karakter også. Ikke helt sånn lett å forstå seg på. Men han gjør jo tydeligvis veldig mye riktig. Og så ser man jo på måten han går på at han er utrolig sterk. Men den kombinasjonen styrke og utholdenhet som han har, den... har man gjerne ikke sett tidligere, nesten i noen sporter, tror jeg. Det er såpass unikt.
4: Se på personlighetene, snakker med Erik Hayden. Han en helt annen type, utrolig utadvent. Mm. Og han stiller opp, han stilte opp i bare underbuksa, med skjøyter på minus 10.
3: Ja, det er litt kontrast. Jordan, hans oppgave er å gå fort på skjøyter, og det er det eneste han tenker på. Men jeg tror ikke at det at Erik Hayden stilte opp i bokser gjorde at han gikk saktere på skøyter heller. Så det er ulike personligheter, og så når man snakker om det å bygge opp sporten igjen, så snakker man så mye om at du må gjøre ditt, og du må gjøre datt, og du må være folkelig, og så må du også være i sosiale medier. Og det er et slags paradoks. Fordi at for mange av oss er det ikke naturlig å være i sosiale medier og dele livet sitt der, sånn at det er det minst folkelige vi kan gjøre, for det er ikke oss. Så man skal ha respekt for personlighet. Ja.
4: Lykke til, Peder. Jeg har stor tro på det.
3: Tusen takk.

Ja, etter en prat som var altså fra den kickoffen som de arrangerte på Ullevål, som ble svært vellykket. Så der den praten da med en av våre største skøyteløpere, som ikke fikk det helt til i OL. Men vi håper at Peder Kongshaug fortsetter, og det har ikke vært så mye fokus på det, og det har jo litt sammenheng med at han ikke fikk det helt til denne gangen, men vi får krysse fingrene, for vi trenger han mer enn noensinne, selv om vi har to verdensmestere, og vi vet jo at Sander, han satser til neste OL, han, ingen tvil om det. Og jeg tror også, med hånd på hjertet etter min feeling, så tror jeg også at Ragne gjør det, men at hun var snakket om at hun gjør ting litt annerledes i kommende sesong, fordi hun skulle avslutte noe av sin utdannelse. Og det må vi bare ha full respekt for, at hun ønsker det. Så vi håper at hun også kjører for fullt frem til OL I Frankrike, det tenkte jeg det, om 4 år. Og vi som har begynt å bli ganske velvoksne pluss, håper at vi får oppleve det. Men uansett, når jeg ser tilbake, så jeg har sikkert sagt det flere ganger, jeg har fulgt skøytesporten siden jeg var 5-6 år, så det har vært en stor glede I livet. Det må jeg virkelig si, og ja, jeg vet ikke, det dumt å sammenligne forskjellige OL og 94 og nå, det som skjedde nå, men det nærmere I tid, det nettopp vært, og å si at det var en fantastisk opplevelse for noen idrettsstjerner vi har, og for noen mennesketyper. Jeg veldig imponert over det. Og det blir selvfølgelig lagt merke til av både barn og voksne. Og det også får kanskje enkelte til å ha lyst til å gå på skøyter og bli store skøyteløpere de også. Det jo en vanlig effekt ut av sånne store mesterskap eller OL-medaljer som de våre løpere har skaffet seg. Og skaffet seg og oss. Vi deler liksom på en måte vi også. Det I hvert fall å håpe på at de unge, at det blir flere unge som går på skøyter og lyst til å gå på skøyter. Og dette her ikke bare som kommer automatisk etter de kjempesuksessene som Ragne og Sander har hatt. Men det må gjøres noe, det må styres og inspireres og legges til rette og så videre og så videre. Så vi, ja, skal ikke ta det med penger nå, men det jo så utrolig viktig. Det ikke bare pengene, men det respekten altså for sporten, for de menneskene som får det virkelig til, og så videre. Da kjører vi litt mer musikk.

Det ikke mange I Norge som har spredt så mye glede som Kari Svensen. Og nå hun godt voksen pluss, men still going. Og vi møter henne av og til på de som går på Josefine. Josefine, det et gammelt, gammelt restaurant, var det tidligere. Og men har blitt mer og mer et sted hvor det arrangeres forskjellige festligheter, og nå ikke minst da konserter. Når Kari Svensen inne I bildet, så blir det en god del konserter med visekunstnere, ikke minst. Ifra, spesielt fra Norge, men også fra Sverige, som har veldig mye visemusikk å by på. Så Kari Svensen, hun Oslos meditasjonsråd nummer en, spør meg. Og jeg husker ikke farten hvilke priser hun har fått, hun har til og med spilt på Chat Noir også. Ja, sånn det. Vi snakker stort sett om skøyter, og derfor heter det To Indre Vekkmenn. Jo, det nevnte at jeg husker at når jeg var 10 år gammel, da bodde vi I Feiring, og det jo 10 mil mot Mjøsa, ved Mjøsa. Og den gang så var 10 mil mye mer enn det I dag. Så vi kjørte, naboen hadde bil, kjørte en sånn Ford Anglia, husker jeg. Så jeg var 10 år, og det var full av nysgjerrighet og spenning og hvordan det var å være I Kollen. Og der var det, jeg tror ikke jeg tar for hardt tid, det var 100.000 mennesker der. Grovt regnet da, men et yrende liv, og det kommer aldri tilbake. Ikke I nærheten en gang I dag. Ting har endret seg så mye I gal retning. Men, bare det kommer masse folk på skøyter, så gir jeg blank F. At vi får litt sånn tialstemning I Norge også, når det skøyteløp. Så, ja. Jeg gleder meg til oversikten over mesterskap og World Cup kommer. Tiden går fort, og om den sommeren, og så kan vi glede oss til å starte World Cup, og så Europamesterskap på skøyter. Men det må skje mye for skøytesporten. Men jeg håper at ledelsen kan finne på ting og tang som gjør at det mer levelig for våre løpere. Så, ja. Jeg tenker på at det jo masse ideer der ute blant folk om hvordan man skal skaffe mer penger til skøytesporten. Så hvis du har en god idé, så la oss I To Indre Vekkmenn få vite hva du har på hjertet. Om det lotteri eller en skikkelig innsamling blant skøyteinteresserte, så kom med det. Telefonen hit I vår store redaksjon, 90-88-44-38, 90-88-44-38, og det bare hyggelig å høre også fra deg, eller ja. Man får ikke gjort noe på egen hånd, vi må være sammen, vi må trekke lasset sammen. Sånn har det alltid vært. Det sånn psykologien ja, da tar jeg mimre litt, men jeg må ikke glemme musikken, så nå har Kari Svensen satt fra seg banjoen og tatt seg en kopp kaffe, så hun får vi ikke nå på neste nummer, da får vi se hva vi finner på med musikk.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskjeba og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen, Pizzatia I Hamar.
1: Ja, da får vi håpe det blir, kommer en terminliste snart, så vi ser oversikt over konkurransene I neste sesong. Og det blir altså 2026-27. Så det blir sikkert veldig mye å glede seg til da også. Men ellers underveis så det mye som skal gjøres. Jeg tenker at vi skal avslutte med musikk. Og hva det blir, det jeg ikke sikker på, men det blir I hvert fall musikk. Så vi tilbake igjen om en uke, og... Jeg vil gjerne at du forteller hva du synes om to indre vekkmenn.no Hva du savner for eksempel og vi har jo holdt det gående I det mange, mange år og vi har hatt en fast gjest og så videre, kanskje vi skulle ha hatt en gjest igjen Gjest Bårdsen, var ikke det han het han var 20 han var. Ja, det masse å finne på og Det jo et ønske om at det kan gi inspirasjon til folk som glad I skøyter, og kanskje komme med noen gode ideer som kan brukes for å gjøre skøysporten enda mer, ja, jeg tenker på økonomien, ja, vet du. Men takk for at du lyttet til, og hvis du har lyst til også Spons oss litt, så telefonnummeret, og så VIPS 90-88-44-38. 90-88-44-38, og hvis det skjer, så jeg helt opp under taket, altså. Jeg må bare si det. Hva vi avslutter med, det blir spennende å høre av musikk, det så mye, og jeg en stor musikkelsker. Så håper jeg du også Og da kan vi nyte den sammen med musikk eller skøyteinnslag. Ok, da sier Jan Christian Ola takk for seg. Og Roy Larsen legger ut dette programmet som vi ikke har tenkt å gi opp med enda. Håper at vi har I hvert fall en med våre lyttere, og at kan gi litt inspirasjon og ikke minst glede. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG I Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Røttene knute, leuk og mjuk, det finnes ikke noen

0: Og kommer det krabbe?
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis.
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Og kommer det krabbe?
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Første artist ut på denne ukens utgave av Norsk Country-time Linda Isabelle, og Linda Isabelle, hun skal synge låta Runaway Train.

Runaway Train, Linda Isabelle hørte dere her. Den neste artisten ut Knut Roppestad. Her skal han fremføre låta Louisiana Mo.

Glory Days, Arthur Stulin. Nå det klart for neste gruppe ut på Norsk Country-teamet, og det Hilljacks. Her kommer de med låta Country to the Bone.

Country to the bone, Hilljacks. Vi skal over til Bjørn R. Vikhagen, og Bjørn Vikhagen skal synge låta The Rebel.

Bjørn Vikhagen med låta The Rebel. Neste gruppe ut Crashville. Her skal de fremføre låta si Campingtur.

Crashville med låta Campingtur. Da det klart for neste ut her, og det Yankee som skal synge en låt som heter The Cold Hard Truth. Her kommer Yankee.

The Cold Hard Truth med Yankee. Neste ut en, ja la oss kalle det en duett, det I hvert fall Egil Skjelnes på stilgitaren og vokalist Cato Sanden. Half-Hearted Love heter låta, her kommer de, Egil Skjelnes og Cato Sanden.

Det var stilgitarrist Egil Skjelnes sammen med vokalist Cato Sanden, Half Hearted Love. Neste ut på Norsk Country-teamet Hellbillies. Her kommer de med sangen På All Stasjon.

Hellbillies og en sang som heter På Ål stasjon. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert til dere av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste låta ut The G. Thomas som står for Believe in Yourself.

G. Thomas og en nydelig låt som heter Believe in Yourself. Den neste ut Hege Øversveen, og Hege Øversveen skal synge låta Where Did I Go Wrong?

Hege Øversveen, Where Did I Go Wrong? Neste ut Jon Kolden. Her skal han fremføre sin låt This Old House.

Jon Kolden, This Old House. Den neste låta, den det Hilde Fjørtoft som skal stå for, og her kommer hun med en låt som heter Walk Out Backwards.

Du hørte Hilde Fjørtoft med Walk Out Backwards. Arli Karlsen er neste ut på Norsk Kontritime. Her er han med låta Walking Man Blues.

Lisbeth Hauge og Niklas her i en nylig duett, Making Believe. Vi skal holde oss til duetter. Her kommer Arne Benoni sammen med Ottar Big Hand Johansen, The Life and Time of a Singing Cowboy.

Den siste låten vi har plass til i denne ukens utgave av Norsk Kontritime Erlend Gunstveits låt Family Name.

Det var Norsk Kontritime for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.